0: もういい。
1: あ？ Listen, моє притемні дрем'я і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, ейфорія Мої очі світять ночі срібна зоря Listen, моє притемні дрем'я і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, ейфорія Мої очі світять ночі срібна зоря